0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

close my eyes, you're still the only one I want to cling to.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

dark space.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Det är dags för reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion Pernilla Öhman som också arbetar som pastor i församlingen. Välkommen Pernilla. Strax lyssna till dig. Då har vi torsdagen den 11 juni denna dag. Och det är Berthold och Bertil som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Berthold, det är ett tyskt ursprung på det namnet och kan innehålla ord som strålande och härskare. Och det är 51 personer i Sverige som har Berthold som tilltalsnamn. Bertil, det är tydligen en smeknamnsform av Berthold och där är det ju 9799 personer i Sverige som har Bertil som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:14 och den går ner 22:12. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 15-18 grader, västlig måttlig vind. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Klart väder är det som gäller idag. Det räcker med att titta ut genom studiefönstret här nu så lyser solen klart. Men kanske lite moln på himlen. Så. Det ska ändå bli klart väder över dagen. Och den ena prognosen säger att det ska bli 15 grader som max. Och den andra säger att det ska bli 18 grader. Så vi får avvakta och se här vilken prognos som vinner. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 5,3 sekundmeter är medelvinden. Nordväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 14 grader. Nu lämnar jag över till Pernilla här. Varsågod.
1: Tack så mycket. Då vill jag också passa på att säga välkommen denna torsdagsmorgonen i början av juni. Sommaren är ju på ingång på riktigt nu. Igår tog eleverna på Öckerö seglande gymnasieskola studenten. Imorgon går våra barn här ute på öarna på sommarlov. Och grönskan och blommorna blir ju en extra bonus när vi firar i sommartid. Det är som att världen liksom firar med oss. Och det är något ljuvligt över den här tiden som vi är i. Man blir tacksam över allt det vackra runt omkring. Och med det i åtanke så ska vi starta den här morgonen med att lyssna till en riktig klassiker skulle jag våga säga. Den är på engelska men så välkänd att jag tror att du hänger med ändå. Vi lyssnar till Louis Armstrong och What a Wonderful World.

Jag kan inte annat än att hålla med honom. Vilken underbar värld det är vi lever i. I Saltaren kan vi läsa i kapitel 19 och vers 2 att himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Bibeln säger att vi kan uppfatta Gud i den natur som han har skapat. Att en stjärnklar himmel säger oss något om vem Gud är. Mötet med våren och sommaren. Växter som får liv igen efter en tid av mörker och kyla kan säga oss någonting om Guds omsorg. Men det är inte bara naturen som är skapad av Gud. Bibeln beskriver tydligt hur människan är skapad till Guds avbild, för att vara lik honom. Människan är skapad med ett syfte, att ha gemenskap med och att lära känna skaparen. Bibeln beskriver människan som kronan på verket, något som Gud håller av lite extra. Allt annat i skapelseberättelsen beskrivs som gott. Men när Gud ser sitt verk i människan så kallar han det mycket gott. Min övertygelse är att Gud finns med i formandet av varje nytt liv. Jag tror att det i varje person finns ett avtryck av skaparen själv. Och i en av Gamla testamentets böcker, Predikaren, så beskrivs det i det tredje kapitlet och den elfte versen att även evigheten har han, alltså Gud, lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Det finns någonting av evighet nedlagd i varje person. Det är inte bara den som är troende som har Gud i sig. Varje människa är skapad av Gud och bär hans avtryck. Vi är inte skapade bara för här och nu. Det finns ett högre syfte med våra liv. Vi är skapade för något mer än det vi ser. För evigheten. Och vi människor, i alla fall ganska många av oss, längtar efter och kämpar för både fred och rättvisa. Bortser man från lustgården så är det ju faktiskt ett tillstånd som mänskligheten egentligen aldrig sett eller levt fullt ut i. Hur kommer det sig att vi längtar efter något som tycks ouppnåeligt för oss? Är det ett försök att sikta mot stjärnorna för att åtminstone nå trädtopparna? Eller vart kommer den här längtan efter rättvisa och fred ifrån? En person jag lyssnade till vid ett tillfälle beskrev denna längtan som själens fantomsmärta. Fantomsmärtor kan man känna i en del av kroppen som man en gång haft men som man förlorat. Det är sorts eko och påminnelse om att det har funnits en annan verklighet. Och jag tänker att denna själens fantomsmärta bottnar i att vi har något av evigheten nedlagd i vårt inre. Vi är skapade för gemenskap med Gud själv. Vi är skapade för en evighet där fred och rättvisa råder. Därför är människans längtan efter något mer helt naturlig. Din längtan efter frid och fred och harmoni vittnar om det som Gud har planterat i dig och det du egentligen är skapad för. Vi lever i ett samhälle där allt är ett ständigt jagande efter mer. Ett pågående försök att fylla tomrummet med något. Men ingen bil, ingen karriär, ingen summa pengar på banken eller någon annan pryl som vi längtar efter kan fylla det tomrum som är skapat för att fyllas med Gud. En vän till mig beskrev sitt möte med Jesus med orden: "Jag hade ett bra liv innan, på alla sätt. Men mötet med Jesus gav mig en frid som jag inte trodde var möjlig." Att komma i kontakt med skaparen förändrar allt. Och pratar du med en människa

som har burit en tro länge, då är det inte ovanligt att få höra att Gud är trofast. Den tron bär genom precis allt. Tron är inte bara en krycka att luta sig mot i tuffa tider. Tron är något som bär upp hela tillvaron. Och innan vi fortsätter att tänka lite mer tillsammans den här morgonen så ska du få lyssna till en sång som sätter ord på vilken skillnad tron kan få göra. Vi lyssnar till En tro som bär med Kurt och Roland.

Vi kan få bära en tro. Men det finns också en bärande aspekt av tron. Där tron bär upp livet. Tron kan få ligga som ett fundament genom livets skiften. Den kommer med en frid som är ofattbar. Inte ett liv som blir enkelt, men en fast grund i tillvaron. En tro som bär här och nu, men också en tro som bär när livet här på jorden är över. I psalm 139 kan vi läsa hur David skriver: Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Gud i himmelen ser allt, förstår sig på oss, omsluter oss var och en. Och trots att Gud vet precis allt om dig och mig, så älskar han villkorslöst. Kärlek är inte någonting som Gud har, det är något han är. Och Guds kärlek är inte villkorad, den är evig. Den kärleken drev Jesus till korset, där han vann evig seger över ondskan. Inte genom att bjuda upp till maktkamp så som man hade kunnat förvänta sig, utan genom att ge sitt liv för den mänsklighet han älskar så högt. Korsets triumf ekar genom historien. Den förklarar Guds kärlek för oss. Du är älskad, min vän, av himmelens Gud. Inte på grund av vad du gör, utan på grund av att du är. Syftet med ditt liv är inte att göra karriär eller jaga status i andras ögon. Det är inte ens en fråga om självförverkligande, familj och ett liv fyllt av meriter. Syftet med dig, meningen med livet, handlar om att lära känna Gud. Att komma i kontakt med skaparen av universum. Han som får livet att falla på plats och tillvaron att ha en säker grund. Gud ser, Gud vet och Gud han bryr sig om dig på riktigt. Och nu ska vi lyssna till en påminnelse om att Gud han bryr sig. Vi lyssnar till Gud har omsorg om dig med Roland Utbult.

Oavsett hur ditt liv ser ut just nu, oavsett hur du ser på dig själv och din vandring eller din tro, så är Gud den Gud som ser, som förstår och som bryr sig. Han har omsorg om dig. Och Gud är alltid bara en enkel bön bort. Han hör dig när du ber. Och just det ska vi göra nu. Där du är kan du välja att be en bön till himmelens Gud som hör dig, som bryr sig och som vill finnas i ditt liv med sin närvaro. Så låt oss be. Tack Jesus att du hör oss när vi ber. Tack att du älskar oss var och en med en kärlek som är så mycket större än vi kan förstå. Tack att du bryr dig. Tack att du har omsorg. Tack att varenda bön som sänds till dig just nu, den hör du. Tack att du är den Gud som har skapat allt och som ändå är personlig och bryr dig på riktigt. Be dig att du ska lyssna till oss, att du ska möta oss och att du ska komma med din närvaro. I Jesu namn. Amen. När Mose och Aron får ta emot den aronitiska välsignelsen i Gamla testamentet, en välsignelse som vi fortfarande använder än idag, så säger Gud att genom att uttala den så kan man lägga Guds namn över människor. Tala in Guds närvaro in i människors liv. Och på det sättet vill jag avsluta den här morgonandakten genom att läsa Herrens välsignelse, tala ut Guds närvaro över ditt liv. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giv dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Pernilla Öhman som också arbetar och tjänar som pastor i Philadelphia kyrkan. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi ska också påminna om att den vecka som vi har nu, det är ju vecka 24 i ordningen på år 2026. Från vecka 25 till och med vecka 29 så har vi sändningsuppehåll här från Öckeröarnas kristna råd. Och då blir det Radio Hope som tar över, och under början av juli månad så sänds ju Hönökonferensen också via Radio Öckerö. Klockan 10 nu på morgonen eller förmiddagen så kommer vi att göra en återutsändning, en repris av det här programmet den här morgonandakten. Och vi gör en provperiod nu under sommar och höst här när det gäller, för det fanns ett intresse av att vi skulle sända dessa morgonandakter i repris. Så klockan 10 nu på förmiddagen så sänds det i sin helhet. Och det pålyses ju också om att det är en repris från 8:15 idag. Tack för att du är med och lyssnar troget till Radio Öckerö. Vi återkommer imorgon med veckans sista morgonandakt. Och det blir också innan sommaruppehållet då. Klockan 8:15. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Vi har någon minut kvar. Vi lyssnar återigen till vi sjunger med barnsalmboken. När Gud sa det ordet.

Vi ska också påminna om att vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Pernilla Öhman, och det lägger vi naturligtvis på vår hemsida radioekerö.se och på vår app. Så det finns att tillgå med stora ljudarkiv och bildmaterial på medverkande. Tack!

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion Pernilla Öhman som också arbetar som pastor i församlingen. Välkommen Pernilla. Strax lyssna till dig. Då har vi torsdagen den 11 juni denna dag. Och det är Berthold och Bertil som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Berthold, det är ett tyskt ursprung på det namnet och kan innehålla ord som strålande och härskare. Och det är 51 personer i Sverige som har Berthold som tilltalsnamn. Bertil, det är tydligen en smeknamnsform av Berthold och där är det ju 9799 personer i Sverige som har Bertil som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:14 och den går ner 22:12. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen för hela Göteborgsområdet. Soligt väder 15-18 grader, västlig måttlig vind. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Klart väder är det som gäller idag. Det räcker med att titta ut genom studiefönstret här nu så lyser solen klart. Men kanske lite moln på himlen. Så. Det ska ändå bli klart väder över dagen. Och den ena prognosen säger att det ska bli 15 grader som max. Och den andra säger att det ska bli 18 grader. Så vi får avvakta och se här vilken prognos som vinner. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 5,3 sekundmeter är medelvinden. Nordväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 14 grader. Nu lämnar jag över till Pernilla här. Varsågod.
1: Tack så mycket. Då vill jag också passa på att säga välkommen denna torsdagsmorgonen i början av juni. Sommaren är ju på ingång på riktigt nu. Igår tog eleverna på Öckerö seglande gymnasieskola studenten. Imorgon går våra barn här ute på öarna på sommarlov. Och grönskan och blommorna blir ju en extra bonus när vi firar i sommartid. Det är som att världen liksom firar med oss. Och det är något ljuvligt över den här tiden som vi är i. Man blir tacksam över allt det vackra runt omkring. Och med det i åtanke så ska vi starta den här morgonen med att lyssna till en riktig klassiker skulle jag våga säga. Den är på engelska men så välkänd att jag tror att du hänger med ändå. Vi lyssnar till Louis Armstrong och What a Wonderful World.

Jag kan inte annat än att hålla med honom. Vilken underbar värld det är vi lever i. I Saltaren kan vi läsa i kapitel 19 och vers 2 att himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Bibeln säger att vi kan uppfatta Gud i den natur som han har skapat. Att en stjärnklar himmel säger oss något om vem Gud är. Mötet med våren och sommaren. Växter som får liv igen efter en tid av mörker och kyla kan säga oss någonting om Guds omsorg. Men det är inte bara naturen som är skapad av Gud. Bibeln beskriver tydligt hur människan är skapad till Guds avbild för att vara lik honom. Människan är skapad med ett syfte, att ha gemenskap med och att lära känna skaparen. Bibeln beskriver människan som kronan på verket, något som Gud håller av lite extra. Allt annat i skapelseberättelsen beskrivs som gott, men när Gud ser sitt verk i människan så kallar han det mycket gott. Min övertygelse är att Gud finns med i formandet av varje nytt liv. Jag tror att det i varje person finns ett avtryck av skaparen själv. Och i en av Gamla testamentets böcker, Predikaren, så beskrivs det i det tredje kapitlet och den elfte versen att även evigheten har han, alltså Gud, lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Det finns någonting av evighet nedlagd i varje person. Det är inte bara den som är troende som har Gud i sig. Varje människa är skapad av Gud och bär hans avtryck. Vi är inte skapade bara för här och nu. Det finns ett högre syfte med våra liv. Vi är skapade för något mer än det vi ser, för evigheten. Och vi människor, i alla fall ganska många av oss, längtar efter och kämpar för både fred och rättvisa. Bortser man från lustgården så är det ju faktiskt ett tillstånd som mänskligheten egentligen aldrig sett eller levt fullt ut i. Hur kommer det sig att vi längtar efter något som tycks ouppnåeligt för oss? Är det ett försök att sikta mot stjärnorna för att åtminstone nå trädtopparna? Eller vart kommer den här längtan efter rättvisa och fred ifrån? En person jag lyssnade till vid ett tillfälle beskrev denna längtan som själens fantomsmärta. Fantomsmärtor kan man känna i en del av kroppen som man en gång haft, men som man förlorat. Det är sorts eko och påminnelse om att det har funnits en annan verklighet. Och jag tänker att denna själens fantomsmärta bottnar i att vi har något av evigheten nedlagd i vårt inre. Vi är skapade för gemenskap med Gud själv. Vi är skapade för en evighet där fred och rättvisa råder. Därför är människans längtan efter något mer helt naturlig. Din längtan efter frid och fred och harmoni vittnar om det som Gud har planterat i dig och det du egentligen är skapad för. Vi lever i ett samhälle där allt är ett ständigt jagande efter mer. Ett pågående försök att fylla tomrummet med något. Men ingen bil, ingen karriär, ingen summa pengar på banken eller någon annan pryl som vi längtar efter kan fylla det tomrum som är skapat för att fyllas med Gud. En vän till mig beskrev sitt möte med Jesus med orden: "Jag hade ett bra liv innan, på alla sätt. Men mötet med Jesus gav mig en frid som jag inte trodde var möjlig." Att komma i kontakt med skaparen förändrar allt. Och pratar du med en människa som har burit en tro länge, då är det inte ovanligt att få höra att Gud är trofast. Den tron bär genom precis allt.
Tron är inte bara en krycka att luta sig mot i tuffa tider. Tron är något som bär upp hela tillvaron. Och innan vi fortsätter att tänka lite mer tillsammans den här morgonen så ska du få lyssna till en sång som sätter ord på vilken skillnad tron kan få göra. Vi lyssnar till En tro som bär med Kurt och Roland.

Vi kan få bära en tro. Men det finns också en bärande aspekt av tron. Där tron bär upp livet. Tron kan få ligga som ett fundament genom livets skiften. Den kommer med en frid som är ofattbar. Inte ett liv som blir enkelt, men en fast grund i tillvaron. En tro som bär här och nu, men också en tro som bär när livet här på jorden är över. I psalm 139 kan vi läsa hur David skriver: Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Gud i himmelen ser allt, förstår sig på oss, omsluter oss var och en. Och trots att Gud vet precis allt om dig och mig, så älskar han villkorslöst. Kärlek är inte någonting som Gud har, det är något han är. Och Guds kärlek är inte villkorad, den är evig. Den kärleken drev Jesus till korset, där han vann evig seger över ondskan. Inte genom att bjuda upp till maktkamp så som man hade kunnat förvänta sig, utan genom att ge sitt liv för den mänsklighet han älskar så högt. Korsets triumf ekar genom historien. Den förklarar Guds kärlek för oss. Du är älskad, min vän, av himmelens Gud. Inte på grund av vad du gör, utan på grund av att du är. Syftet med ditt liv är inte att göra karriär eller jaga status i andras ögon. Det är inte ens en fråga om självförverkligande, familj och ett liv fyllt av meriter. Syftet med dig, meningen med livet, handlar om att lära känna Gud. Att komma i kontakt med skaparen av universum. Han som får livet att falla på plats och tillvaron att ha en säker grund. Gud ser, Gud vet och Gud han bryr sig om dig på riktigt. Och nu ska vi lyssna till en påminnelse om att Gud han bryr sig. Vi lyssnar till Gud har omsorg om dig med Roland Utbult.

Oavsett hur ditt liv ser ut just nu, oavsett hur du ser på dig själv och din vandring eller din tro,

Tack Jesus att du hör oss när vi ber. Tack att du älskar oss var och en med en kärlek som är så mycket större än vi kan förstå. Tack att du bryr dig. Tack att du har omsorg. Tack att varenda bön som sänds till dig just nu, den hör du. Tack att du är den Gud som har skapat allt och som ändå är personlig och bryr dig på riktigt. Be dig att du ska lyssna till oss, att du ska möta oss och att du ska komma med din närvaro. I Jesu namn. Amen. När Mose och Aron får ta emot den aronitiska välsignelsen i Gamla testamentet, en välsignelse som vi fortfarande använder än idag, så säger Gud att genom att uttala den så kan man lägga Guds namn över människor. Tala in Guds närvaro in i människors liv. Och på det sättet vill jag avsluta den här morgonandakten. Genom att läsa Herrens välsignelse, tala ut Guds närvaro över ditt liv. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Pernilla Öhman som också arbetar tjänat som pastor i Philadelphia kyrkan. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi ska också påminna om att den vecka som vi har nu, det är ju vecka 24 i ordningen på år 2026. Från vecka 25 till och med vecka 29 så har vi sändningsuppehåll här från Öckeröarnas kristna råd. Och då blir det Radio Hope som tar över, och under början av juli månad så sänds ju Hönökonferensen också via Radio Öckerö. Klockan 10 nu på morgonen eller förmiddagen så kommer vi att göra en återutsändning, en repris av det här programmet den här morgonandakten. Och vi gör en provperiod nu under sommar och höst här när det gäller, för det fanns ett intresse av att vi skulle sända dessa morgonandakter i repris. Så klockan 10 nu på förmiddagen så sänds det i sin helhet. Och det pålyses ju också om att det är en repris från 8:15 idag. Tack för att du är med och lyssnar troget till Radio Öckerö.

Vi återkommer imorgon med veckans sista morgonandakt, och det blir också innan sommaruppehållet då, klockan 8:15. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Vi har någon minut kvar. Vi lyssnar återigen till Vi sjunger med barnsalmboken. När Gud sa det ordet.

0: Vi ska också påminna om att vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Pernilla Öhman, och det lägger vi naturligtvis på vår hemsida radioekerö.se och på vår app. Så det finns att tillgå med stora ljudarkiv och bildmaterial på medverkande. Tack!
1: Denna sändning var en repris från i morse klockan 8:15.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy. Let's bring Jesus.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.